0: chi hai đấy mà xem nung đấy sinh trái bữa chấp hết mà này nè nung bữa ta nana đã hấp đi mà xin hai xem cái này cái khăn đen này nang
1: nào sai khăn đó mà thế khăn cái đồ gì mà đó mà út cái đó nó mi khờ ni đừng ai đấy mà si út khờ đi ô zan số ấy khu đó xem khờ khờ đi số ấy đừng kira cái này ở đâu cái mà cái anh đó phát triển cái gì là hai đứa này anh là ngang đó nó tru mà đó phát triển hai đứa bộ ai số học gì thì phụ khảo gì lupa mang đi hết này số giáo đi xin được đó yên nhà đó cái gì mua khăn đi mi ai nói chuyện lên này mà nó hai bài qua rồi ta đã bận nát thì hai rồi đó
0: à ông luôn ghi buồn bi nè nè học mà nó ở ra ở đi vào private school rồi đó mà ni phụ cái ở ra mà qua lên nè in cái nó sao nó pa đó em ấy số lôi để hai đấy ở ra ở hè lâu rồi si mà phụ sinh bây giờ hai đứa nè yếm chỉ tắc yar nó lạc làm
1: đó tàu rồi đó
0: mà nó sung năng mẹ ya đi đó nãy mà tôi vui làm là vậy đi năng lượng ác ôi mà phim mà xem mặc đi ôi làm loi đâu mà
1: đi mà ai vậy khi mà chỉ cầm anh ngang nữa thì cái khăng đi vậy nè ở già ôi cái đó mà ở già thằng nào khăng cái đó mà thằng nào bên nào khung cái đó mà bên nào cái gì nó nãy sao nó xúc bám dây mà xem phim mà xem vui mà nó tu tuân thân hàn thế nó u bỉ xúc bốc cái gì nó vậy mai bao lâu bao lâu cả mà ôi bài bác sĩ ở đây bên nào mà thao quang này cái ai khung nari bên này bứt cái mà phim buồn mà ta
0: hôi nè thao yam quang nè wang đi hai đi nè ai, à đó đó, ai khui xoay đi nè khui xe, mi nè thâu lem chụp vào nè u bắc cái hoa đó đi nè.
1: Đơm à tôi lo cái, thắp bắc tôi lo cái, cái đấy, u bắc cái này là cái thắp bắc lấy nè nó bảo, cái đó đó nào.
0: Đơn vị mua nè mà xin nè tôi lo
1: cái. Nhưng khôi lên tôi lo cái bờ ra đó là cái, xin thắp bắc tôi hai bên tôi imán ở palm đi bớt xíu. Ai đi mà đi palm đi, cái tăng tôi đi thắp bắc, cái tăng tôi đi thắp bắc, hừ, hồi xưa mà tâm thế, má nó khăng đi cái, thắp bắc mà sao mà cái mà bận u bắc cái à, giờ cái hai bên số imán bộ khăng lắm rồi.
0: Drama yau rabani nangang basak ba phau di sing litre ne ko sarkar gi thabak ta na thabak lo naman naman ba maya ma ma sarkar gi thabak na tra basu man manang ba su nom na kada ai de kari hai den honari bis na mi tu udra
1: ho aduni ai na tori si su ai na ngam ja ba ai na pam ja ba thabak tu ai na honari si
0: sel thuk ba thabak ta honara ma de ne pam ja ra ma de ne phadau ba
1: yare ai sen thuk de si na tro sen thuk tra ba ni na nga si de gi ne ai gi sak sam tu ha pro no ᱛᱟᱡᱟ ᱡᱟᱡᱟ ᱨᱚ ᱥᱚᱦᱟ ᱦᱟᱯᱤᱨ ᱨᱚ ᱠᱟᱭᱟ ᱫᱮᱱᱚ ᱤᱭᱩᱢᱩᱱ
0: ᱟᱢᱟ ᱫᱮ ᱦᱟᱯᱩᱨ ᱱᱚ ᱛᱟᱞᱮ ᱥᱟᱣᱨᱟ ᱜᱟ ᱛᱚᱠᱨᱤ ᱥᱮ ᱭᱮᱝᱩᱱ ᱦᱮᱭ ᱢᱟᱥᱮ ᱦᱟᱭ ᱦᱟᱭ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚᱱ